Keperlok kitu dagi arli gisur. Kurisniau fi na kacho iyo ma marjan war. Rong chibet sngi wa isedu helm pain. Tato hini puar nang puten cuk cuk wani ya kini ke program. Dia sniau wani gisur. Na kacho iyo ten rau de uma pi buat sumer. Ten sniau gisur yang ma buat kiwi e pertuj. Seim imiya hadini te buat wansi suru e pertuj. Ukan pohok.